0: Qadirlik dostlar, aşxana qayğızda yeməkliklərini sürtüşkü bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər bəyirdi.
1: Bəzilə göçünü qoruşdum burun, sırtqı yüzdəki suni aşxana qayğızda sürtüdü. Көктатларыны юып болғаннан кейін су тамчыларыны мы оқшашла ашқаны қайғызды сүрттіду. Ашқаны қайғызы азыр очақ бешіні сүрттішкілі шылтылмай яна, емәклік білен бейвасты ұчырышқа көп шылтылып атыду. Әмі бәзі қабарлайг асасланғанда бір ашқаны қайғызы қайтыр веланған. Шының білен нұрғын істеймалчыла өзінің ашқансырки қайғызларыны тек шүршкі башылды. Эйланда су, май сөмірішкі шылтылды деген ашқаны қайғызда растылла емәкліклеріні сүртсі боламды. Yuqorida tilga olgan bir turkum qaytirib olingan oshxona qog'ozda akrilamid miqdori o'lchamda ishib ketgan. Oshkor materiallarda ko'rsatilishicha akrilamid xalqaro rak kasalligi tadqiqot organi bekitgan 2A turdagi rak paydo qilguvchi moddaga tabi. Insonlarga nisbatan yoshirin rak paydo qilish xavfi mavjud. Shuning bilan nurg'un iste'molchilarning qarashicha bu bir turkum akrilamid miqdori yuqori bo'lgan oshxona qog'ozlari yemaklik bilan uchrashi bo'lmaydi. Bu, kişilərinin köpsandiki aşxanı qayğızıgı bolğan köz qarşı bilən zıt. Qayğız yasaş cəriyanda qayğızının çıdamcallıqına çürüş üçün işləb çıxırış karxalları poliakrilamid qoşuşu mümkün. Əgər poliakrilamid toluq polimerli

әр яман ғаразда олтырыш оқуғы тәсіз қылып, ижыраға қаршылашты. Яқында Бағыраш Найлик Халық Сот Мәккемесі бір моторлық қатнаш вастысы қатнаш ғадесі жауапкарлық мажырасы дейлосыны муапықиятлік ижыра қылып аяқлаштырды. Ижыра қылдырылғычы жың фамилик төлем мәжбуриетіден өзіні қачырыш үшін яман ғаразда өз өйіде ұзақ мұддатлік олтырыш оқуғы тәсіз қылып, қанун жүргізіш бойынша кім артық қылып сетішіға тосқылық қылмақшы болған. Сот мәкемесі жын фамилликның ижыра қылыштың өзіні қажырыш, субъектіп қастәлікі барлықыны дәл жайыды пәріқләндіріп, әм тәпшіріп еніқлап, қанун чөндіріш арқылық жын фамилликның үш күн іштіде ижыра дейл осыдекі барлық пұлыны толық тапшырышыға түрткі болып, ижыра қылышыны илтимас қылғычының дәвада ұқтыш оқуқ мәнпәтіге өнімлік қапалаттық қылды. 2025 yılı 3. ayda Şen Familik bilen Cın Familik arasında Моторлық қатнаш вастысы қатнаш хадисі yüz беріп, Шен фамилликіне жисмани зиянға ұшыратқан. Өзінің қанунлық хуқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін Шен фамиллик 2025 yılı 10. айда Бағыраш Найилік сот мәккемесіге әқтәләп дәвасы қылып, жың фамилликтің түрлік зиялары үшін жәмі 198 мың юэнден артық төлем берішіні тәләп қылған. Әмма дәва қозғытылыштың бұрылла жың фамиллик бұ ішіні орылаштырышқы башлыған. 2025 yılı 8. ayda Cın Familik kiyinki yüz beriş ihtimali bolgan tölen mecburiyetinin özünü kaçırış üçün Dilo sırtıdaki kişi bilen özünün namındaki bir yürüyüş öyde oltırış hukuki tesis kılgan. Müddeti öy yerine işiltiş hukuki ahırlaşkan kün geçi bolgan. Bu hareket paydalanma nersi hukuki tesis kılış usulü arkalık öyünü bir taraf kılış kıymetini süni halda tövelletip, кейінгі қанун жүргізіш бойынша кім артық қылып сетіш, сетіветіш тәртіпінің алға сылжы талышыға тосқолық қылышыны мәқсәт қылған. Бұ дейло дәва тәліпі бойынша сот қылып аяқлаштырылғандың кейін, жың фамиллик күшке иге қанун хүжетіде бекітілген төлем мәжбуриетіні вақтыда ада қылмыған. Bu yıl 6. ayda Şen Familik Bağıraş Nailik Sot Məhkimisi'ye məcburi icra kıldırıp verişini iltimas kılgan. İcrağa dilo icilgan dinkiyin sot məhkimisi kanun boyunca cın familike icra uxturuşi, mal mülükni məlum kılış buyruqını yetküzüb, uni mal mülükni eynən məlum kılış, tölən məcburiyetini ada kılışqa buyurdu. Cın familik namada bir yürüş öy barlıqını məlum kıldı. Sot məhkimisi kanun boyunca bu öyge qarta pecətləş tədbiri kollandı. İcra kılış boyunca təfşürüş arqılıq bu öyge uzun müddətlik oltırış hukuki təsis kılınğallıqı. Adetki mal mülükni bir tərəp kılış usulü arqılıq icra kılışını iltimas kılğıcının həqtarlıqını nəxləşdürgülüb olmaydıqallıqı inıqlandı. Sot məkkimisi şunun bilən billə, cın familiknin oltırış hukuki təsis kılış hərkitinin qatnaş hadisi yüzbərgəndin kiyin hukuktar dəva kılıştın ilgiri yüzbərgəlligini, vaqt noxtusunun yüksək dərəcədə səzgürüşkəligini, İcra kılıçtın Roşen özünü kaçırıştık subiktip kastellikke iyi işkerlikini təkşürüp inıqladı. Sot məkimisi təkşürüp mundaq qarıdı. Cın familik qatnaş hadisi yüzbərgən, həxtarının dəva kılıp hukukunu qoğdaş ehtimalı bolğan aldınqi şərt astada, yaman ғаразда dilo sırtıdaki kişi bilən uzun müddətlik öy oltırış hukuki təsis kılğan. Mahiyyətdə başqa türlük hukukunu təsis kılğan, Usulü arqılıq, özünün cavabkarlıqı, mal mülüknün icra qılınışçalıqını acizlaşdırıb, küşke iye hükümünü məcburi icra qılışqa tosqulluq qılıb, icra qılışını iltimas qılğıcı şən familiknin cismani ziyan, töləm, əxtarlıqını əməlgə aşırğılı bolmasıqını kəltürüb çıxarğan bulub, bu icradın özünü qaçırış qılmışıqı qırıdı. İcra qılğıcı Sodiye cın familikke qanun aqiyyətini iniq yeşib çöndürüb, onunğa yaman ғараздә oltırış hukuki təsis qılıb, icrağa qarşılışış qılmışının hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayetige çetildiğalıqını. Qanun boyca Qunan organının cinayi işlar cavabkarlıqını sürüştürüşüge ötküzüb berildiğalıqını iniq uxturdu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Cinayi İşlar Kanununun 313. maddesindeki belgelemeye asasen, Xalıq Sot Məhkimesinin hüküm kesimlerini icra qalalaydıgan turuqluq, icra qılmağanlardın qılmışı eğir bolğanlarga 3 yıldın tövən müddətlik qamaq cazası, tutup durup əmgək siliş cazası beriludu, ya ki iştiraf koyuludu. Qılmışı pəvqulada eğir bolğanlarga 3 yıldın yuqarı 7 yıldın tövən müddətlik qamaq cazası beriludu, qoşumca iştiraf koyuludu. Qanun yürgüzüşünün köçütüşü və qanun